Da'o madhusi filmni gitku wadatskainga wan alkayakni karoni dolni ringpa git ungenga pyar ka kumara.